0: בג'ירולי הונה להי חס חיסי נחתיקי בלי שני מנקיל רעתין לטעקו סעד תשעת סלי צ'ול הרן לי ג'וקש שכבין קיל ג'ירולי הונה להי נה אוקיי נחתאו לי שבן רכן לרעתין לכועדיוס רן לי דומינגו אין לא
1: וואלה עשה מיקרופה
0: אין לי הרן ג'וקש שכבין קיל חס חיסי סעד סלי צ'ול אוקיי, אנחנו נכתוב לי שבן רטל, אנרי לי דומינגו, בלילה חולי דומינגו טיימפו אורדינריו, הלכוי לי נשתי את שחוק האין לי רטל לי רעתין לקעקוע. אנחנו נכתוב סלי שבן שחולי רגס, בלילה חו, בלב חון לחו, תוך אוש לחו. נקלח אליאס כי כולה קורא בסליצול רלי קעקוע כי אוקס אכול לי עוד שוצ'פק ברקוי כשנומסי לי קוקטין אבן כי עתינה כשבן לי קעקוע כשתירה כדו תו קטרין אליאס כי צ'חוק לי קעקוע עוד כשתיה אלין צ'ח

אבל לדיוס צ'ופבר, כחול בר סנטיל מוסיקי, חוקן תשאר. בנטיו שעקבי, התחלי מחקו על חוני לגדיוס, התחלי צ'ארי לצ'ושה ג'וג'. נקלו קונה קו, נקה בנטיו שעקבי, התחלי קו, ריקין ששכוני לחיל בלה, בנום, צ'לנג' אכסשתיק לחיק, תוך הנחקוון, נסעו סקצ'או, לתחלי קו, ששכוני לקוון קו, סרוצ'י צ'וג'. La job de Sion, lomta genak nak, nasao. Salis ole bat kakwa, hokanoa kila ola kola la kahol, nasao salikat ol, banak, nak utun at kakwa, nak chankiru nak, nasao salikat ol, banak, lihung hung, nas chaplish be, salis angel, nanumeke, chirul loklatsul taa. האנק אוטונקי עד כעקוע נחסייב ששאול ששכוני להקורא לה כחול לניגי צ'לניק אשיק סלי רוצ'י צ'וץ' סלי חונחון צ'ינאחר פנטיוש עקוי עד כעקוע עתינדיוס אבל על עד כעקוע ריקין ששכוני לנגק אקה לסייל כצ'ול נחנוקו עתינק נחנוקו בי ככולו נחנקה לוקון נחנקה פנטיוש עקוי עד כעקוע ככולו בחקוי נח Chikwan klikapa balat kakwa. Kakulu bakwi nak takapat sa kwej kakwil kacho lat kakwa. Bantyo sa kwej. Nakatsama kwej chiruli hunkuta na in. Stik laki kakwi lishaman. Chateng kakep lakula lak aho lat kakwa. Linikesh kanap chak lishkong kabal. Tok chiru hunkuta na tesut kik. Malak to linikesh kanap shkong kabal chiru marihumpo. תנקה בת קעקוע שיש כנב לשכון קבל, לרלש כחול, הבנן לחצה מהקווה, נחצה סודקי, חצה שתי הלל, סל שכון קבל לב, את קעקוע עתינדיר. הנאין ששכוני לחצה מה שקווה, שקוע את קעקוע, ג'ורי לכון קוט הנאין, בנטיו שקווה, את קעקוע עתינדיר. יש כוס ביצין, ג'ורי לכות הנאין לונס, Cuando la gente me dijo agosto, y que eres común, ya la ratina que va a Dios, le escapí, que la cana jaruzo escapí. Mare le dijo, cuando eres el santilmis, mare la es cuando fui el santilmis, mare es ni más que la tiene Dios, mare es usmanesic, salí arancho de caplal, toch ecucho, coches, Rakbal Rabinkil, Lichabilesil, Lichokoch Rabinkil Eker, Hunchabil Honal, Hunchabil Nalep, Nashkochakuli Kakwa Jesus. Okanutan es común, Chirulikutanain, Kakamchokereakui, Listus Daliru, Libich, Lireli Hunjun, Chidominko, Lichal Grechaku. Liaknanume, libelelahu domingo, litigil honal, utsali shaman chare, cuando sali humay, reli domingo, litigil honal. Udikinain, akakamcho keres komon, li loklakbichain, ulihunchik, li nakakwish chepal, chakakwi bayak, li tuspal, li loklakbich banak. Kidek eretala es marin ka tetao linaat na kwiliratin ni Dios marin tetao sa lilokonik pas kama anak kwan o kanak kama anak tus biliru o kanak takamcho kere anak kwan liwitsain linasche kakwa Jesus kwal nim la kustan to kanak sila bingkir sa lihona lain

ליש שבי ללי חסו קריסטו נקוטום סליחת יואם סליחת אנחל אבן חצי לחכה חצי לחכה שכמון בידיוס תוכיו חוי בנינקיל בידיוס תוכיו צ'יקרבל שכמון כי אתה חכה לטל ביקיה סחלן שגלי תנעמית סחלן שלי נינקל תנעמית ביקיה נעבל יוראי ללכוון נעבל נעבל תיות שכולמן ביקיה נצ'ן לי כווילה בוטרן נקה בוטון רצו שיחס קצני ככנס על ישראל נעבל לי חס קצני כאלליקס ונחתיו לי שם ביקיה על לי בולקן דה פויגו צ'ן כברה ביקיה נעבל לב לחס קצני דיוס ששכנב לי רצו שכוויב שינח כסיכוול שכונח בר תושת שנהילן כב לחס קצני עוד לעד לי כוון לאחון קבל הנכון לי כוון לאחון קבל תוכסה כוון קטיו שירה לי דיוס בנטיו שירה לי חעקוש בנכאן צחל נקאו חלי לוק לסי מתן שכילה נכון בקהל בנטיו שירה לי חעקוש דיוס נכון אוק צריך שחנוג לקהל בקהל אוק צריך שחנוג לקהל כמתן שבן לי דיוס כבנטיו שירה לי חעקוש הנכון תצח שיריש לי קטי לרין תוסטו צ'יכוניל צ'יכוניל לילוק לך סעיל צקן פתיאל לשקחה לחקוע לחדיוס כואן על כן כואן לירו לצ'נין פתיאל וכואן לך לקוק פתיאל כאן לירו לצ'ה לקויו חדיאס שוקן פתיאל כואן לאו כואן לקויו כואן לטול כואן צ'יכוניל כואן לירו לצ'ה אך כואן לקוק פתיאל לנקימן לסירואל אז שם גברה תנא בלטו לתברין בר שולה אני שקיעו קרצ'יק איקן אחקוי לי חקוע לי חדיוס אני שעבוק רעתי על אלי קווין שעבוק רעים כוח כאן למה תשקעירו פרו הרן נח לי חקוע דיוס נח נרסוב תסי צ'כוניל נשקעירו לי לוק לחקוין ותיה לבנטיוס קרו תנטוס הבן לעץ בנו קילת קווין קלט איש לסק הקווין לסק האיש בנטיוס שירי לי חקוע לי חדיוס לירו לי צ'לי שקם צ'ק שפיטיטי צ'ק שפקות שקוי חצ'ק הרין שירי שקטיל הון התומינו הון ותיה לאן שרעום לי דיוס ספציאלי, השאום לי דיוס, אבל תנתו תק אנחלה, ספציאלי. מוגעת לי חקו דיוס, תקו אנחנו תשפחקי ושאר לי דיוס, תושקטירי, כשצח צריך להקוין, חינקה, מוגעת תשפעיל, ספציאל, תוק אנחלה. חוק אנחנו כשאי לי חקו דיוס, סליחי נסיס, ריקין צ'יק צ'ן, שזהיל, עתיכו, תצ'ן, כואק צ'ן לי דיוס, רלח אדן, ספציאלי. עוקר עשי צ'ולחיל צ'וחרי, צ'חו נילש, חוק אנחנו כבית תוחרן, לטין, תתיוגד שחביקיל, שכל נבש סעיל לצ'ול, להשך לטין, מסל צ'ל לצ'ול, ואנטיו של ליוס ביטיאל, הרן סליחה קומוניל, הרן סליחה נח, הרן סליחה תנמית, הרן סן חואן צ'מלקו, תיוגד שחביקיל, תוחרן סי קמפן, מסל צ'ל לצ'ול, סי קמפן, בנו, בנטיו של ליוס, עוקר אחי צ'ן לאין, צ'ן סליסונה דוסס, הרן קרלוס קינט, תיוגד שחביקיל, צ'ן חנמר, סחיל שקל, שמרת ביטיאל, עוקר אחי עוד שחביקיל, הרן סלי, נאחי חרן קובן, קרלוס קינטו, שכונה בסעיל סלצ' אול, צ'יכה חונילו בגיאל. כואן אך לאון החטאו לי חצ'ח, כילל חוש, חתי כוויר, שירו לי כותני כוויר, כואן אך לאות ינקי סיכים. כואן אך לאות ינחטאו לי צ'ח, כילל לה תיחון, שאילו כואן, כעשה שירי לה, אין, כואן גרן לי אגלס, כואן גרן לך קתולי, כואן גרן צ'כוני לה, אין, כאם, כואן תא. ליברתן תותו שיק צ'ישפץ מל קטן, ראה לי חיסוס, כואן כיף ללוך לך נאחך, האם ברכי כואן לסנטיל אוקריסטיה, האם לסנטיל כואה, לצושל כואה, לטיוטיו כל כואה, הארן זה לסגרר, ותיאלה, חושבנו לפדרו, שזה כאן לך טיוט סובי לפדרו, חיסוס, חיסוס, תן קאין שם זה, קולין שם זה, אוס שם כואה, חיסוס, צ'אפ צ'ירוח, צ'ירואן מהקה צ'אח, יש כמונה, צ'ירו לך קריסטו מהקה צ'אח, וכאן לך, לידיוס, אחרא

ויקו זליקותן לונס רחונצ'ק לשמנשטיק להחיק עוד נשקי צ'קי מדיה לרוסי לה לשבילה לחווליוס רבין גיל קיבות כמה נקצי חונצ'ק לשמן אבנן לקיו קוצ' בקסשטיק להחיק מלאך שקוטנגי קנה אסונסיון מדיה לרן זשתי פל טקטיק אבל אנחנו מנש תפל תחל בלי כזש חשפה לי קוקו בונה ללכלה הנכון לונס מאטס מרקולס קביל שיאלי מרים בה וויבס עוד ביירנס נקולו נקווה פארי חוסה צ'יאל תינק צ'סר חיק צ'ריש לבוינוס דיאס קון חסוס שנגר בג'ל אבל אני לא אני נחק המייק לשיאב לכמרים ברנק נקרא תעשה צ'קווה, פארוק, קומונס לקונגשת תוכרם פולוניה, מייל? נקרא תעשה צ'ערו נקלשך אלטה ורפסך וואטמלה, או כנשך כוי לקונגשת שתי פלח עניס, ועוטריקין נשייב לכמרים בנקה, כסק עצ'ונך חונך כוי לקטנמית, אותן וואטמלה מייל? הולה, כתל קומסלן? בואים איניסיו לסמנה, כל אונו דשתי, דיו לסבנדיגה, Lunes, martes, miércoles estaremos escuchando nuestra música La Marimba. Jueves y viernes, pues viene el Padre con su programa Buenos Días con Jesús. Así que tenemos tres mañanas ahí para escuchar nuestra música La Marimba. O sea, también ustedes bienvenidos en este espacio. Hoy queremos contarles de que no tenemos a disposición nuestro teléfono 7952-1928, solo nuestro WhatsApp que es el 4670-8536. Así que desde ya esperamos su comunicación. Estamos llegando a las 7 de la mañana con 11 minutos. Y seguimos escuchando aquí lindas melodías. A continuación tenemos a la Mucura.

כן, זכל כמוני שבנן, זכל, זכל, זכל, זכל, אינגה צ'קי לך, חונה, לא לחוק הסלע, צ'י. הבנן, ג'ו, ג'ו, ג'ו, כשנה, צ'י, ונקי לך, כאנחל, ולרין. הבנן, כאוקן, תוך, צ'קן, נכון, ג'ו, כו, בגלל שעתי, נקצי, סרק, איקסלי, ג'אנח. כאות שבנה, כמובן, נקצי, היוקף, זכל, צ'נה, כאו, וסינגיל, נחסעסה, תקוטום, צ'נו, מניין. אוקיי, נחסה את שאול, זה נשאול, בג'ש חקש ליקוטן לונס, ליזהית שאול יצ'וק לכנה קרמלה, בקרנסה לי אספוי סוכון, נערן, נטלם בק אסטריו, חירה לי. אוקיי, נחוי כאו אלפרדו בק, מק תוכת נציג החוי הרן, נחוי כנה רייס בוצוק, מג'ל כנה רייס, מסל אצול קנארי יש שנה קוואבינקיל, ארן אחוי כמנואל אבול, קוואב פרנסיסקו מאג, לסומטין קנאר חסוס, ואות מריה אות קוואב אנריקה, קנאר אולליה אות קוואב פרנסיסקו, ארן זלי אספורסו חונשיל, גיל זכר לחוי נגי אבין דל יש דריו גרלדי, תוכלן סן מתאו כקוואן אחוי לי לי לי לי לי לי סקולבא לי כאורי סינצ'ול ג'נצאי צ'ולגיל פרקי כקולק לי קונה קנה טרסה ארן ארן נגשתי ענק נגי רבי צ'נטק אסי צ'ולק בנק נקה תרבי צ'נגווי אוו סינגלרים מהקנה שקוויילי נגי פס קומנש